0: karti za takoj.
1: Ja, daj muziko, vira.
0: Ok, samo moram biti hitro nazaj. Samo trije toti hiti grejo.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.